Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas, 15. jūlijā, raidījumā Castel Gandolfo norisinās zinātnieku debates par mākslīgā intelekta ietekmi uz cilvēka labklājību.

0: Kreati, eksperti un tehnoloģiju gigantu pārstāvji debatē par mākslīgā intelekta attīstību un tā ietekmi uz cilvēka labklājību. Ceturtdien, 16. jūlijā, Romā tiks parakstīta deklarācija, kuras mērķis ir veicināt starptautiskās drošības vīziju, kas balstīta uz sadarbību, cilvēka cieņu un vispusīgu attīstību. Fórumā, kas no 14. līdz 16. jūlijam norisinās izglītības centrā Laudato Si, piedalās vairāk nekā 200 dalībnieku, 30 Nobela prēmijas laureāti, bijušie valstu un valdību vadītāji, 20 mākslīgā intelekta eksperti un pārstāvi no vairāk nekā 30 vadošajām universitātēm un pētniecības centriem.
1: Sanāksmes darbu iedvesmojusi pavesta Leona 14. enciklika Magnifica Humanitas, kas veltīta cilvēka cieņas aizstāvēšanai mākslīgā intelekta laikmetā. Pasākums norisinās bruņotu konfliktu, pieaugošas starptautiskās spriedzes un paaugstinātu kodola risku apstākļos. Sanāksmes galvenā tēma būs ceļu meklēšana uz to, ko Svētais Tēvs sauc par ceļu uz atbruņotu un atbruņojošu mieru.
0: Trīs dienu laikā dalībnieki apspriedīs starptautiskās drošības, jauno tehnoloģiju regulēšanas, atbruņošanās un uz miermīlīgu attīstību orientētas ekonomikas veidošanas jautājumus. Īpaša uzmanība tiks pievērsta globālā modeļa meklējumiem, kas spētu saskaņot tehnoloģisko attīstību ar atbildību un ētiku.
1: Starp uzaicinātajiem viesiem ir vadošo mākslīgā intelekta laboratoriju pārstāvji Open Artificial Intelligence, Google DeepMind un Anthropic, mākslīgā intelekta jaunuzņēmums ARU, kā arī zinātnieki no Harvardas, Stanfordas, Kolumbijas, Princetonas, Oksfordas, Manchesteras un citām universitātēm. Organizatori fórumu dēvē par sava veida politiķu, Nobela prēmijas laureātu un zinātnisko pētnieku konklāvu, kas paredzēts, lai izstrādātu jaunu globālo redzējumu par drošību digitālajā laikmetā. Rīkot sanāksmi rosināja Nobela laureāta apvienība, Amerikas Katoļu universitāte, Čikāgas universitātes eksistenciālā riska laboratorija, Harvardas medicīnas skola, Notre Dame universitāte un daudzas citas institūcijas.
0: Sanāksmes gala rezultāts būs Romas deklarācijas par atbruņotu un atbruņojošu pasauli mākslīgā intelekta, kodola ieroču un autonomo ieroču, jaunu digitālo protokolu un jaunu digitālās attīstības modeļu laikmetā izstrāde un parakstīšana. Dokumenta mērķis ir definēt starptautiskās mākslīgā intelekta pārvaldības principus un vadlīnijas, piedāvājot pieeju starptautiskajai drošībai, kuras pamatā ir sadarbība, cilvēka cieņas respektēšana, holistiska cilvēka attīstība un miers starp tautām. Noslēguma ceremonija norisināsies 16. jūlijā Romas Kapitolijā, vēsturiskajā Jūlija Cēzara zālē. Tur notiks svinīga parakstīšanas ceremonija un preses konference. Paredzams, ka pasākumā piedalīsies arī Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Baldassare Reina.
1: Siksta kapelas koris, kas atbild par muzikālo pavadījumu pavesta liturģiskajās svinībās, trešdien 8. jūlijā ieradās Brazīlijā, turpinot savu 15 dienu garo koncertturneju pa Brazīliju, kuras laikā tas sniedz koncertus un piedalās Eukaristijas svinībās. Šis ir vēsturisks ceļojums, jo pirmo reizi savas 600 gadu ilgās vēstures laikā koris uzstājas Latīņamerikas valstī.
0: Siksta kapelas kora diriģents Markus Pavans muzikālo darbnīcu laikā Brazīlijas Svētā Jāņa Bosko baznīcā

0: Nolasīja lekciju par sakrālo mūziku un tās svarīgo lomu liturģijā. Papildus padziļinātajām studijām, kas veltītas mūzikas garīgumam un evaņģelizācijas misijai baznīcas dzīvē, koris 9. jūlijā dziedāja Brazīlijas katedrālē. Kardināls Paulo Cesars Costa aicināja ticīgos piedalīties pāvesta kora koncertos, nosaucot to par notikumu, kas iezīmē mūsu mīļotās arhidiecēzes dzīvi, jo tā ir unikāla iespēja apliecināt vienotību ar apustuļa Pētera pēcteci un dziļāk apzināties liturģiskā, garīgā un kultūras mantojuma, ko baznīca ir saglabājusi un nodevusi tālāk gadsimtu gaitā, svarīgo nozīmi.
1: Piektdien, 10. jūlijā, Siksta kapelas koris uzstājās Rio de Janeiro. Kora koncertturneja sākās 3. jūlijā San Paulu štata Kampinasas pilsētas Dievmātes katedrālē. Simtiem cilvēku bija liecinieki kora vēsturiskajam ierašanās brīdim dienā, kad tika atzīmēta pilsētas dibināšanas 252. Gada diena. Tā bija svētā kresla un arhidiecēzes dāvana Kampinasai, sacīja pilsētas mērs Dario Saadi.
0: Savukārt Markus Spavans norādīja uz baznīcas garīgā mantojuma saglabāšanas nozīmi, tostarp Brazīlijā, godinot tos, kuri ar lieliem upuriem strādā, lai nodrošinātu, ka sakrālās mūzikas mantojums, kā to definējis Vatikāna otrais koncils, nekad netiktu aizmirsts. Balstoties uz savu personīgo pieredzi, viņš arī mudināja jauniešus nodarboties ar mūziku jau no mazotnes. Man paveicās, ka nodarboties ar mūziku sāku jau bērnu dārzā. Tas ir ļoti svarīgi. Tā es atklāju savu muzikālo talantu, un daudzi apdāvināti bērni varētu atklāt savējo, ja viņiem būtu iespēja mācīties mūziku skolā.
1: Sestdien, 4. jūlijā, Siksta kapelas koris uzstājās San Paulu teātrī, bet svētdien, 5. jūlijā, piedalījās kardinālā Odilo Pedro Šerera vadītajā dievkalpojumā, kam sekoja koncerts Sē katedrālē. Aptuveni 3000 cilvēku apmeklēja arī īpaši nozīmīgu pasākumu – 93 gadus vecā verbistu kongregācijas tēva Hozē Vēbera, kur uzskata par vienu no nozīmīgākajiem mūsdienu liturģiskās mūzikas komponistiem darba atskaņojumu portugāļu valodā. Izpildītais skaņdarbs bija Allegrai Vos, priecājieties, kas ņemts no svētā apustuļa Pāvila vēstules filipiešiem. Otrais publiskais koncerts San Paulu notika 14. jūlijā svētā Pāvila zālē.

0: Kafarnaumā šajā arheoloģisko pētījumu vietā katrs svecernieks var iztēloties evaņģēlijos aprakstītās epizodes un šeit notikušo dzīvi. Galilejā Kristus dzīvoja apmēram 3 gadus. Šeit viņš aicināja savus pirmos mācekļus. Šeit sludināja, dziedināja slimos un paveica brīnumus, kas atklāja Mesijas un Dieva dēla dziļo identitāti. Par šo vietu stāsta franciskāņu ordeņa piederīgais, bijušais Svētās zemes kustodijas vadītājs Francesco Patons.
1: Kad Jēzus dzirdēja, ka Jānis ir nodots, viņš atgriezās Galilejā, un viņš, atstājis Nāceretes pilsētu, aizgāja dzīvot Kafarnaumā pie jūras, Zabulona un Neftalima robežās. Tā evaņģēlists Matejs apraksta brīdi, kurā Jēzus savas publiskās darbības sākumā atstājis zemi, kurā izauga, lai apmestos vietā, kas turpmāk kļūs par viņa jauno mājvietu, viņa pilsētu.
0: Matejs, Levi, kurš iekasēja nodokļus, romiešu iekarotāju labā uz ceļa, kas no Kafarnaumas veda uz Damasku, šai Jēzus mājvietas maiņai sniedz arī teoloģisku pamatojumu. Zabulonas zeme un Neftalimas zeme pie jūras ceļš aiz Jordānijā pagānu Galileja. Tauta, kas dzīvoja tumsībā, redzēja lielu gaismu, un tiem, kas sēdēja nāvesēnas valstībā, ir uzaususi gaisma. Katrs svecinieks, kas arī šodien ierodas Kafarnaumā, Tiberiādes ezera krastā, var gūt ārkārtēju pieredzi, uzlūkojot pilsētu, kurā Jēzus pārsvarā dzīvoja 3 savas darbības gados Galilejā. Šeit viņš aicināja savus mācekļus. Šeit sludināja, dziedināja slimos, veica varenas zīmes, kas atklāja viņa dziļo Mesijas un Dieva dēla identitāti.
1: Tēvs Staņislavs Lofreda, franciskāņu arheologs no Jeruzalemes Bībeles institūta, kurš šai vietai ir veltījis savu dzīvi un bijis galvenais tēva Virgīlio Kanio Korbo līdzstrādnieks 19 izpētes kampaņās laikā no 1968. Līdz 1988. Gadam, Kafarnaumai veltītajā ceļvedī ir atgādinājis par arheoloģijas patieso mērķi šādiem vārdiem. Mēs, arheologi, izceļam gaismā pagātnes materiālās lietas, taču patiesībā meklējam kaut ko vairāk. Mūsu galējais mērķis ir atjaunot cik vien tas iespējams kontaktu ar aizgājušajām paaudzēm, runāt par tām un likt runāt pašreizējām paaudzēm. Kad domājam, ka Kafarnauma bija Jēzus pilsēta un pieminam pirmos apustuļus, mēs tūlīt apzināmies, kāda nozīme ir tās senajām paliekām visai cilvēcei. Svētās zemes kustodijas brāļiem, kuri sargā šo vietu kā kopiena, kas lūdzas un izrāda viesmīlību, Kafarnauma ir daudz kas vairāk par arheoloģiskas izpētes vietu. Tā ir Jēzus pilsēta, tas ir Kunga nams.
0: Arheoloģiskās izpētes vieta atrodas Tiberiādes ezera ziemeļrietumu krastā Galilejā, apmēram 210 metrus zem jūras līmeņa, 17 kilometrus no Tiberiādes pilsētas, 3 kilometrus no Tabgas un 5 kilometrus no vietas, kur Jordānas upe ieplūst ezerā. Originālais semītu valodas vārds ir Kefarnahum, kur Kefar nozīmē ciematu, bet Nahum – cilvēka vārdu, kurš pieder arī pie tā dēvētajiem mazajiem praviešiem. Origens šo vietu interpretēja kā mierinājuma ciematu pēc ebreju saknes Nahm, bet Hieronīms to tulkoja kā skaista pilsēta pēc saknes Nm. ebreju izrunai tuvākā ir Kafarnauma, un to pieņēma jau Flāvijs.
1: Senās Kafarnaumas drupas aizņem apmēram 6 hektārus lielu platību. 2/3 pieder svētās zemes franciskāņu kustodijai, bet pārējā austrumu daļa grieķu pareizticīgo patriarhātam. Senais ciemats tika pamests pirms apmēram 1000 gadiem, neraugoties uz to, ka dažas arābu ģimenes no Semehijehas cilts bija tur palikušas līdz pat arābu izrēliešu karam 1948. gadā. Jēzus laikā Kafarnauma bija pierobežas pilsēta, kurā darbojās muita. Tā atradās uz liela Romas impērijas ceļa, kas veda uz Damasku. Kafarnauma bija vienīgā vieta ezera ziemeļrietumos, 5 kilometrus no Jordānas, kas iezīmēja robežu starp Heroda Antipas tetrarhiju un Golanu, kas bija piešķirta viņa brālim Filipam. Viņa abi bija Heroda lielā dēli.
0: 1975. gadā ap 100 metriem uz ziemeļaustrumiem no sinagogas tika atrasts akmens ar imperatora Hadriana vārdu. Tas apstiprināja impērijas ceļa posmu. Romiešu karavīru apmetne, kas tiek aprakstīta evaņģēlijos, izcēla ciemata nozīmi kā tranzīta punktu. Arheologu uzietās monētas un māla izstrādājumi liecina, ka Kafarnaumai bija ticnieciskas attiecības ar Galilejas augstieni, Golanu, Sīriju, Feniķiju, Mazāziju, Kipru un Āfriku. Savukārt pārsteidzoši ir tas, ka pārāk maz kontaktu ir bijis ar Palestīnas centrālo un dienvidu daļu.
1: Kā jau teikts, Jēzus atstāja Nācereti un ieradās dzīvot Kafarnaumā. Viņa izvēle nebija nejauša. Nācerete bija kalnains apvidus, atrauts no lielajiem komunikācijas ceļiem, kamēr Kafarnauma atradās uz stratēģiska ceļa, pie tam bija pietiekami tāla no lielo pilsētu centriem, jo īpaši no Tiberiādes, kur Herods Antipa bija izveidojis savu galvaspilsētu. Tādējādi Jēzus varēja plaši izplatīt savu vēsti, neizsaucot tūlītēju reakciju no politisko un reliģisko līderu puses. Bez tam šeit dzīvoja cilvēki ar daudzveidīgu nodarbošanos. Tie bija zvejnieki, zemnieki, amatnieki, tirgotāji, publiskās amatpersonas. Attiecības ar romiešiem, tā teikts jau minētā Lofredas aprakstos, bija ārkārtēji sirsnīgas līdz pat tam, ka romiešu simtnieks uzcēla sinagogu ebreju kopienai. Tāpēc nav brīnums, ka Jēzus aicināja pirmos mācekļus tieši no šīs kopienas, zvejniekus Pēteri un Andreju, Jākabu un Jāni, kā arī muitnieku Mateju.
0: Apskatu par Kafarnaumu turpināsim nākamajā raidījumā. Šoreiz tas ir viss. Paldies, ka klausījāties. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Ceturtdienas, 16. jūlijā, raidījumā. Žurnālista Andrea Tornielli pārdomas par Pētera pēcteča lomu un viņa maģistēriju. Savā otrajā misijā Ukrainā ir ieradies Itālijas bīskapu konferences prezidents kardināls Mateo Dzupi. Raidījuma izskaņā korespondentes Sandras Krupenko ziņas no baznīcas Lietuvā. Raidījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos! Vatikāna radio, Vatikan News atbildīgais par redakciju darbu Andrea Tornielli kavējas pārdomās par Pētera pēcteča lomu un viņa maģistēriju. Ilūkosimies žurnālista rakstītajā slejā.
1: Arī tad, kad pāvests runā par mieru un karu, par migrantu pieņemšanu, vai par to, kā saglabāt cilvēcību mākslīgā intelekta laikmetā, apustuļa Pētera pēctecis ir un paliek garīgais līderis. Tas, ka Romas bīskaps, saskaņā ar 1929. Gada Laterāna paktiem, līdz ar kuriem tika atrisināts Romas jautājums, ir arī pasaulē vismazākās valsts, kas aizņem mazāk kā puskilometru un atrodas Itālijas galvaspilsētas sirdī, galva, nenozīmē, ka viņš rīkojas vai izsakās kā politiķis brīžos, kuros skar cilvēcei nozīmīgus jautājumus.
0: To labi paskaidroja pāvests Pāvils VI. 1965. Gada 4. Oktobrī uzrunājot ANO. Viņš teica, šī tikšanās, kā visi saprotat, iezīmē vienkāršu un reizē grandiozu brīdi. Vienkāršu tāpēc, ka jūsu priekšā atrodas tāds pats cilvēks kā jūs. Viņš ir jūsu brālis un starp jums suverēnu valstu pārstāvjiem viens no vismazākajiem. Arī viņam, ja jums labpatīk tā domāt, pieder pavisam.

0: neliela, gandrīz simboliska, laicīga suverenitāte, kuras pietiek, lai brīvi īstenotu savu garīgo misiju un lai apliecinātu visiem savu neatkarību no jebkuras citas suverenitātes šajā pasaulē.
1: Atrodoties turpat Amerikas Savienotajās valstīs, runājot par sevi, pāvests tūlīt piebilda. Viņam nav nekādas laicīgas varas, nec ambīciju sacensties ar jums. Mums nav nekā, ko prasīt, kā arī neviena jautājuma, ko izvirzīt, bet tikai vēlme izteikties un atļauja, ko lūgt, proti, lai varam jums kalpot tajā, kas mums ir uzticēts, un darīt to bez interesēm, pazemībā un ar mīlestību.
0: Patiešām, lai Kristus vikāram garantētu absolūtu brīvību, gandrīz pirms 100 gadiem tika noteikts, lai būtu neliels zemes turītis, kur Romas bīskaps un universālās baznīcas gans būtu arī valdnieks, tas ir valsts galva. Taču runa bija un ir par konvenciju, kas atzītu tieši šo nepieciešamību pēc neatkarības no jebkuras citas valsts un nevis dubultas misijas apstiprinājums.
1: Tātad jebkura pāvesta lomas kā valsts galvas eksaltācija vai pārspīlēšana, jebkura šīs lomas svarīguma izcelšana ir aplama, jo tādējādi tiek noniecināta viņa kā universālā gana vienīgā patiesā misija. Gana, kurš runā uz katoļiem, kristiešiem, ticīgajiem un visiem labas gribas cilvēkiem ar vienīgo mērķi sludināt evaņģēliju, tā mīlestības, brālīguma un atbruņota un atbruņojoša miera vēsti.
0: To labi izcēla tieši toreizējais kardināls Giovanni Battista Montini, Milānas arhibīskaps, 1962. gada 10. oktobrī uzstājoties Kapitolijā Vatikāna otrā ekumeniskā koncila atklāšanas priekšvakarā, runājot par baznīcas laicīgās varas beigām līdz ar pāvesta valsts krišanu 1870. gadā, viņš teica: tas bija tieši tad, kad pāvesta institūcija ar nebijušu spēku atguva savas dzīves skolotājas un evaņģēlija liecinieces funkcijas, lai augstu kā nekad iepriekš paceltos baznīcas garīgajā vadībā un morālajā izstarojumā uz pasauli.
1: Tad, kad apustuļa Pētera pēctecis prasa, lai vienmēr tiek respektēta un katrā savas eksistences fāzē aizstāvēta cilvēka dzīvība, kad runā par mieru, domājot par tautu labumu un prasa izbeigt neprātīgo dzīšanos pēc bruņošanās, ejot tālāk arī par taisnīga kara jēdzienu, kad aicina uz dialogu un sarunām, pieminot baznīcas sociālo mācību, kad aicina izturēties pret migrantiem kā cilvēkiem, kurus pieņemt, nekad neaizmirstot viņu cilvēcisko cieņu, kad atgādina, ka nabadzīgie atrodas evaņģēlija centrā un ka mums ir jāceļ taisnīgākas un vienlīdzīgākas sabiedrības, kad aizstāv tiesības uz reliģisko brīvību, kad izceļ, cik svarīgi ir sargāt radīto, ko nodot mūsu bērniem un mazbērniem, viņš nerunā valsts galvas vārdā. Viņš gluži vienkārši sludina evaņģēliju. Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs jau otro reizi dodas uz Ukrainu. Pirms ierašanās Kijevā kardināls Mateo Zuppi apustuliskā nuncija pavadībā apmeklēja karagūstekņu nometni Zapad 1 Ļvivas apgabalā netālu no Polijas robežas, kur tiek turēti karavīri, kas cīnījās Krievijas armijas sastāvā un tika sagūstīti kaujas laukā.
0: Nometnes darbiniekiem un ieslodzītajiem kardināls pasniedza dāvanas – tostarp atslēgu piekariņu kā cerības zīmi uz drīzu atgriešanos mājās, ar Leona 14. tuvības apliecinājumā vārdiem: Pāvests lūdzas arī par jums.
1: Kardināls Mateo Dzupi, kardināls Mateo, kā viņš pats sevi nosauca, nometnes iemītniekiem atveda trīs dāvanas. Pirmā bija atslēgu piekariņš. Viņš izteica cerību, ka pie tā karāsies dzimto māju atslēgas, lai gūstekņi varētu atvērt durvis un apskaut savus tuviniekus. Otrā bija svētbilde Salus Populi Romani, kurā kristieši saskata Dievmātes tēlu, bet pārējie cerību. Un trešā – Leona 14. Fotogrāfija. Pēc kardināla Dzupi vārdiem – pāvests viņu ir sūtījis, lai visiem apliecinātu, ka lūdzas par mieru un šī kara ātrāku izbeigšanu.
0: 14. jūlijā tieši no šejienes vienas no piecām karagūstekņu nometnēm valsts teritorijā sākās Itālijas bīskapu konferences priekšsēdētāja Boloņas arhibīskapa ceļojums pa Ukrainu. Otrais kopš Krievijas iebrukuma sākuma. Pirmā vizīte notika 2023. gada jūnijā, kad Dzupi pēc pāvesta Franciska lūguma devās uz Kijivu, lai tiktos ar prezidentu Volodimiru Zelenski, valsts amatpersonām un baznīcas vadītājiem. Toreiz sākās ilgstoša diplomātiskā misija, kuras laikā turpmākajos mēnešos viņš apmeklēja Maskavu, Vašingtonu un Pekinu.
1: Tā bija humāna rakstura misija ar vairākiem mērķiem. Pirmkārt, parādīt, kā to īpaši vēlējās argentīniešu pāvests, baznīcas klātbūtni kara vidū, kuram šķiet vēl nav redzams gals. Misijas mērķis bija arī stiprināt mehānismu, par kuru vairāk kārt runāja Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, proti bērnu un pusaudžu atgriešanu, kuri pēc Ukrainas apgalvojumiem tika izvesti piespiedu kārtā uz Krieviju. Karagūstekņu atbrīvošanu, par ko pats Zelenskis publiski pateicās svētajam krēslam, kā arī bojā gājušo mirstīgo atlieku repatriāciju.
0: Trīs gadus pēc pirmās misijas kardināls Mateo Dzupi atkal ieradās Ukrainā. Lai gan programma ir paredzēta 4 dienām, pirmā pieturvieta bija nevis Kijiva, kur kardināls ieradās ar automašīnu, bet gan bijušais padomju cietums Ļvivas apgabalā. Šeit Ukrainas policijas un militāru personu pavadībā viņš varēja personīgi iepazīties ar karagūstekņu dzīves un turēšanas apstākļiem.
1: Itālijas bīskapu konferences priekšsādātāju pavadīja apustulskais nuncijs arhibīskaps Visvaldas Kulbokas un Ukrainas vēstnieks pie svētā krēsla Andrijs Jurašs, kurš sociālajos tīklos paziņoja par kardināla ierašanos. Ukraina kārtējo reizi pierāda, ka ir civilizēta valsts, kas ir atvērta dialogam un apņēmības pilna meklēt ceļu uz taisnīgu un ilgspējīgu mieru valstī. Ukraina vienmēr ir gatava uzņemt tos, kas to mīl, un palīdz tai šajā ārkārtīgi smagajā Krievijas agresijas laikā. Kardināls Dzupi apmeklēja iestādi, kas atbilst visiem starptautiskajiem standartiem un ir atvērta ikvienam, kurš vēlas pārliecināties par karagūstekņu turēšanas apstākļiem, raksta vēstnieks Jurašs.
0: Vizītes laikā kardināls Dzupi apskatīja nometnes teritoriju, nesen izremontētās dušas telpas, dzīvojamās istabas, kopējo zāli ar kamuflāžas formām un personīgo mantu kastēm, kā arī veikalu, kur var iegādāties pārtikas preces, nelielu nometnes kapelu un medicīnas punktu, kur tiek sniegta palīdzība ierakumos gūto slimību un šķembu ievainojumu gadījumos.
1: Visās telpās kardinālam Mateo bija iespēja sasveicināties un paspiest roku daudziem gūstekņiem, vīriešiem ar skūtām galvām zilos darba tērpos. Tomēr ne visi ir Krievijas pilsoņi. Nometnē Zapat viens tiek turēti arī baltkrievi, kongolieši, korejieši, peruāņi, nigērieši, filipīnieši. Nometnē uzturas 53 valstu pilsoņi. Detalizētā reportāžā precizē Itālijas bīskapu konferences laikraksts Avvenire, kura pārstāvju pavadīja kardinālu braucienā, norādot, ka drošības apsvērumu dēļ precīzes gūstekņu skaits netiek izpausts.
0: Itālijas bīskapu konferences priekšsēdētājs tikās ar desmitiem no viņiem, ar katru pārmija dažus vārdus franču vai spāņu valodā un ar sev raksturīgo sirsnību interesējās par viņu likteni. Viens no gūstekņiem, kāds 25 gadus vecs jauneklis, kurš pēc kājas amputācijas pārvietojās ar kruķiem, no itāļu kardināla dzirdēja vārdus: Tu vēl esi pavisam jauns. Cik tev gadu? Cerēsim, ka drīz tev varēs uzlikt protēzi.
1: Nereizi vien kardināls ar ukraiņu priestara tulka palīdzību atkārtoja sava brauciena mērķi. Pāvests Leons 14. Mani un apustulisko nunciju atsūtīja šeit, lai stiprinātu jūsu cerību nākotnei. Svētais tēvs lūdzas, lai karš beigtos un jūs pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties mājās.
0: No plastmasas maisiņa kardināls Dzupi vilkārā nelielas baltas kārbiņas un personīgi pasniedza tās ieslodzītajiem. Pirmā dāvana, kā jau minēts, bija atslēgu piekariņš ar pavista ģerboni. Romas bīskaps mani palūdza atvest šo piekariņu. Es ceru, ka pavisam drīz jūs pie tā piekārsiet savu māju atslēgas, lai atvērtu durvis un apskautu savus tuviniekus. Esot tālu prom no mājām, mēs atceramies tos, kuri mūs gaida, un tas dod spēku. Šodien mēs vēlamies jums teikt: skatieties nākotnē ar cerību, ka kādu dienu atgriezīsieties mājās un karš beigsies. Mēs dedzīgi lūdzamies, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk.
1: Vizīte noslēdzās nelielā kapellā, kur kardināls Mateo Dzupi aicināja: Lūksim Dievu, lai jūs visi atrastu ceļu mājup, lai tas viss beigtos un jūs varētu sākt jaunu dzīvi. Tad, norādot uz sirdi, viņš piebilda: Bet arī šeit, iekšienē, visam jābūt jaunam. Viss ļaunums ir jāatmet. Katrs no jums ir redzējis daudz slikta, daudz briesmīga, daudz tāda, kam nekad nevajadzētu notikt. Bet Kungs vienmēr dod cerību. Neļaujiet ļaunumam augt šeit, iekšienē, un Dievs vienmēr jums palīdzēs no tā atbrīvoties.
2: Ziņas no Lietuvas katoļu baznīcas. Lietuvas katoļu kopiena šomēnes dzīvo nozīmīgas vēsturiskas jubilējas zīmē, svinot Lietuvas baznīcas provinces kanoniskās nodibināšanas 100. Gada dienu. Kā ziņo Lietuvas bīskapu konference saistībā ar šo jubilēju, Vatikāns ir oficiāli apstiprinājis īpašā sūtņa pāvesta delegāta nozīmēšanu un nosūtīšanu uz Lietuvu, lai viņš personīgi vadītu galvenos liturģiskos un piemiņas pasākumus. Šī simtgada iezīmē brīdi, kad 1926. Gadā pāvests Pijs 11. Ar bullu Lituanorum Gentem reorganizēja baznīcas struktūru pirmo reizi vēsturē, izveidojot patstāvīgu Lietuvas baznīcas provinci un neatkarīgu metropoliju. Līdz tam Lietuvas diecēzes administratīvi bija pakļautas ārvalstu centriem, tāpēc šis solis pirms gadsimta nostiprināja gan baznīcas, gan pašas valsts neatkarību. Kā sabiedriskajiem mēdījiem uzsvēra Kaunas arhibīskaps Kestutis Kēvalas, šī simtgada cieši sasaucas ar Vispasaules katoļu baznīcas jubilējas gadu un tā centrālo vadmotīvu cerības svētcernieki. Svinību ietvaros visā valstī tiek startētas jaunas pastorālās un izglītības programmas. Īpaši uzsvers šobrīd tiek likts uz vēsturiskā mantojuma aktualizēšanu jaunajai paaudzei, izceļot to, kā katoļu baznīca palīdzēja saglabāt nacionālo identitāti padomju okupācijas gados caur tādiem pagrīdes mēdījiem kā Lietuvas katoļu baznīcas hronika. Bīskapi aicina šo jubileju izmantot nevis kā formālu atskatīšanos pagātnē, bet kā platformu baznīcas modernizācijai un jauniešu uzrunāšanai, reaģējot uz mūsdienu ģeopolitiskajiem izaicinājumiem un pieaugušo trauksmi sabiedrībā.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Ceturtdienas 16. jūlijā raidījumā žurnālista Andrea Tornielli pārdomas par Pētera pēcteča lomu un viņa maģistēriju. Savā otrajā misijā Ukrainā ir ieradies Itālijas bīskapu konferences prezidents kardināls Mateo Dzupi. Raidījuma izskaņā korespondentes Sandra Skrupenko ziņas no baznīcas Lietuvā. Raidījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos! Vatikāna radio, Vatikan News atbildīgais par redakciju darbu Andrea Tornielli kavējas pārdomās par Pētera pēcteča lomu un viņa maģistēriju. Ielūkosimies žurnālista rakstītajā slejā.
1: Arī tad, kad pāvests runā par mieru un karu, par migrantu pieņemšanu, vai par to, kā saglabāt cilvēcību mākslīgā intelekta laikmetā, apustuļa Pētera pēctecis ir un paliek garīgais līderis. Tas, ka Romas bīskaps, saskaņā ar 1929. Gada Latrāna paktiem, līdz ar kuriem tika atrisināts Romas jautājums, ir arī pasaulē vismazākās valsts, kas aizņem mazāk kā puskilometru un atrodas Itālijas galvaspilsētas sirdī, galva, nenozīmē, ka viņš rīkojas vai izsakās kā politiķis brīžos, kuros skar cilvēcei nozīmīgus jautājumus.
0: To labi paskaidroja pāvests Pāvils VI. 1965. Gada 4. Oktobrī uzrunājot ANO. Viņš teica, šī tikšanās, kā visi saprotat, iezīmē vienkāršu un reizē grandiozu brīdi. Vienkāršu tāpēc, ka jūsu priekšā atrodas tāds pats cilvēks kā jūs. Viņš ir jūsu brālis un starp jums suverēnu valstu pārstāvjiem viens no vismazākajiem. Arī viņam, ja jums labpatīk tā domāt, pieder pavisam neliela, gandrīz simboliska, laicīga suverenitāte, kuras pietiek, lai brīvi īstenotu savu garīgo misiju un lai apliecinātu visiem savu neatkarību no jebkuras citas suverenitātes šajā pasaulē.
1: Atrodoties turpat Amerikas Savienotajās valstīs, runājot par sevi, pāvests tūlīt piebilda. Viņam nav nekādas laicīgas varas, nec ambīciju sacensties ar jums. Mums nav nekā, ko prasīt, kā arī neviena jautājuma, ko izvirzīt, bet tikai vēlme izteikties un atļauja, ko lūgt, proti, lai varam jums kalpot tajā, kas mums ir uzticēts, un darīt to bez interesēm, pazemībā un ar mīlestību.
0: Patiešām, lai Kristus vikāram garantētu absolūtu brīvību, gandrīz pirms 100 gadiem tika noteikts, lai būtu neliels zemes turītis, kur Romas bīskaps un universālās baznīcas gans būtu arī valdnieks, tas ir valsts galva. Taču runa bija un ir par konvenciju, kas atzītu tieši šo nepieciešamību pēc neatkarības no jebkuras citas valsts un nevis dubultas misijas apstiprinājums.
1: Tātad jebkura pāvesta lomas kā valsts galvas eksaltācija vai pārspīlēšana, jebkura šīs lomas svarīguma izcelšana ir aplama, jo tādējādi tiek noniecināta viņa kā universālā gana vienīgā patiesā misija. Gana, kurš runā uz katoļiem, kristiešiem, ticīgajiem un visiem labas gribas cilvēkiem ar vienīgo mērķi sludināt evaņģēliju, tā mīlestības, brālīguma un atbruņota un atbruņojoša miera vēsti.
0: To labi izcēla tieši toreizējais kardināls
2: Giovanni Battista Montini, Milānas arhibīskaps, 1962. gada 10. oktobrī, uzstājoties Kapitolijā, Vatikāna otrā ekumeniskā koncila atklāšanas priekšvakarā, runājot par baznīcas laicīgās varas beigām līdz ar pāvesta valsts krišanu 1870. gadā, viņš teica, tas bija tieši tad, kad pāvesta institūcija ar nebijušu spēku atguva savas dzīves skolotājas un evaņģēlija liecinieces funkcijas, lai augstu kā nekad iepriekš paceltos baznīcas garīgajā vadībā un morālajā izstarojumā uz pasauli.
1: Tad, kad apustuļa Pētera pēctecis prasa, lai vienmēr tiek respektēta un katrā savas eksistences fāzē aizstāvēta cilvēka dzīvība, kad runā par mieru, domājot par tautu labumu un prasa izbeigt neprātīgo dzīšanos pēc bruņošanās, ejot tālāk arī par taisnīga kara jēdzienu, kad aicina uz dialogu un sarunām, pieminot baznīcas sociālo mācību, kad aicina izturēties pret migrantiem kā cilvēkiem, kurus pieņemt, nekad neaizmirstot viņu cilvēcisko cieņu, kad atgādina, ka nabadzīgie atrodas evaņģēlija centrā un ka mums ir jāceļ taisnīgākas un vienlīdzīgākas sabiedrības, kad aizstāv tiesības uz reliģisko brīvību, kad izceļ, cik svarīgi ir sargāt radīto, ko nodot mūsu bērniem un mazbērniem, viņš nerunā valsts galvas vārdā. Viņš gluži vienkārši sludina evaņģēliju. Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs jau otro reizi dodas uz Ukrainu. Pirms ierašanās Kijevā kardināls Mateo Zuppi apustuliskā nuncija pavadībā apmeklēja karagūstekņu nometni Zapad 1 Ļvivas apgabalā netālu no Polijas robežas, kur tiek turēti karavīri, kas cīnījās Krievijas armijas sastāvā un tika sagūstīti kaujas laukā.
2: Nometnes darbiniekiem un ieslodzītajiem kardināls pasniedza dāvanas – tostarp atslēgu piekariņu kā cerības zīmi uz drīzu atgriešanos mājās ar Leona 14. Tuvības apliecinājumā vārdiem. Pāvests lūdzas arī par jums.
1: Kardināls Mateo Zuppi, kardināls Mateo, kā viņš pats sevi nosauca, nometnes iemītniekiem atveda 3 dāvanas. Pirmā bija atslēgu piekariņš. Viņš izteica cerību, ka pie tā karāsies dzimto māju atslēgas, lai gūstekņi varētu atvērt durvis un apskaut savus tuviniekus. Otrā bija svētbilde Salus Populi Romani, kurā kristieši saskata Dievmātes tēlu, bet pārējie cerību. Un trešā – Leona 14. Fotogrāfija. Pēc kardināla Zuppi vārdiem – pāvests viņu ir sūtījis, lai visiem apliecinātu, ka lūdzas par mieru un šī kara ātrāku izbeigšanu.
2: 14. jūlijā tieši no šejienes vienas no 5 karagūstekņu nometnēm valsts teritorijā sākās Itālijas bīskapu konferences priekšsēdētāja Boloņas arhibīskapa ceļojums pa Ukrainu. Otrais kopš Krievijas iebrukuma sākuma. Pirmā vizīte notika 2023. gada jūnijā, kad Zuppi pēc pāvesta Franciska lūguma devās uz Kijevu, lai tiktos ar prezidentu Volodimiru Zelenski, valsts amatpersonām un baznīcas vadītājiem. Toreiz sākās ilgstoša diplomātiskā misija, kuras laikā turpmākajos mēnešos viņš apmeklēja Maskavu, Vašingtonu un Pekinu.
1: Tā bija humāna rakstura misija ar vairākiem mērķiem. Pirmkārt, parādīt, kā to īpaši vēlējās argentīniešu pāvests, baznīcas klātbūtni kara vidū, kuram šķiet vēl nav redzams gals. Misijas mērķis bija arī stiprināt mehānismu, par kuru vairāk kārt runāja Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, proti bērnu un pusaudžu atgriešanu, kuri pēc Ukrainas apgalvojumiem tika izvesti piespiedu kārtā uz Krieviju. Karagūstekņu atbrīvošanu, par ko pats Zelenskis publiski pateicās svātajam krēslam, kā arī bojā gājušo mirstīgo atlieku repatriāciju.
2: Trīs gadus pēc pirmās misijas kardināls Mateo Dzupi atkal ieradās Ukrainā. Lai gan programma ir paredzēta 4 dienām, pirmā pieturvieta bija nevis Kijeva, kur kardināls ieradās ar automašīnu, bet gan bijušais padomju cietums Ļvivas apgabalā. Šeit Ukrainas policijas un militāru personu pavadībā viņš varēja personīgi iepazīties ar karagūstekņu dzīves un turēšanas apstākļiem.
1: Itālijas bīskapu konferences prieksādātāju pavadīja apustulskais nuncijs arhibīskaps Visvaldas Kulbokas un Ukrainas vēstnieks pie svētā krēsla Andrijs Jurašs, kurš sociālajos tīklos paziņoja par kardināla ierašanos. Ukraina kārtējo reizi pierāda, ka ir civilizēta valsts, kas ir atvērta dialogam un apņēmības pilna meklēt ceļu uz taisnīgu un ilgspējīgu mieru valstī. Ukraina vienmēr ir gatava uzņemt tos, kas to mīl, un palīdz tai šajā ārkārtīgi smagajā Krievijas agresijas laikā. Kardināls Dzupi apmeklēja iestādi, kas atbilst visiem starptautiskajiem standartiem un ir atvērta ikvienam, kurš vēlas pārliecināties par karagūstekņu turēšanas apstākļiem, raksta vēstnieks Jurašs.
2: Vizītes laikā kardināls Dzupi apskatīja nometnes teritoriju, nesen izremontētās dušas telpas, dzīvojamās istabas, kopējo zāli ar kamuflāžas formām un personīgo mantu kastēm, kā arī veikalu, kur var iegādāties pārtikas preces, nelielu nometnes kapelu un medicīnas punktu, kur tiek sniegta palīdzība ierakumos gūto slimību un šķembu ievainojumu gadījumos.
1: Visās telpās kardinālam Mateo bija iespēja sasveicināties un paspiest roku daudziem gūstekņiem, vīriešiem ar skūtām galvām zilos darba tērpos. Tomēr ne visi ir Krievijas pilsoņi. Nometnē zapat viens tiek turēti arī baltkrievi, kongolieši, korejieši, peruāņi, nigērieši, filipīnieši. Nometnē uzturas 53 valstu pilsoņi. Detalizētā reportāžā precizē Itālijas bīskapu konferences laikraksts Avvenīre, kura pārstāvi pavadīja kardinālu braucienā, norādot, ka drošības apsvērumu dēļ precīzes gūstekņu skaits netiek izpausts.
2: Itālijas bīskapu konferences priekšsēdētājs tikās ar 10 no viņiem, ar katru pārmija dažus vārdus franču vai spāņu valodā, un ar sev raksturīgo sirsnību interesējās par viņu likteni. Viens no gūstekņiem, kāds 25 gadus vecs jauneklis, kurš pēc kājas amputācijas pārvietojās ar kruķiem, no itāļu kardināla dzirdēja vārdus: "Tu vēl esi pavisam jauns. Cik tev gadu? Cerēsim, ka drīz tev varēs uzlikt protēzi."
1: Nereizi vien kardināls ar ukraiņu priestera tulka palīdzību atkārtoja sava brauciena mērķi. Pāvests Leons 14. Mani un apustulisko nunciju atsūtīja šeit, lai stiprinātu jūsu cerību nākotnei. Svētais tēvs lūdzas, lai karš beigtos un jūs pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties mājās.
2: No plastmasas maisiņa kardināls Dzupi vilkārā nelielas baltas kārbiņas un personīgi pasniedza tās ieslodzītajiem. Pirmā dāvana, kā jau minēts, bija atslēgu piekariņš ar pāvesta ģerboni. Romas bīskaps mani palūdza atvest šo piekariņu. Es ceru, ka pavisam drīz jūs pie tā piekārsiet savu māju atslēgas, lai atvērtu durvis un apskautu savus tuviniekus. Esot tālu prom no mājām, mēs atceramies tos, kuri mūs gaida, un tas dod spēku. Šodien mēs vēlamies jums teikt, skatieties nākotnē ar cerību, ka kādu dienu atgriezīsieties mājās un karš beigsies. Mēs dedzīgi lūdzamies, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk.
1: Vizīte noslēdzās nelielā kapellā, kur kardināls Mateo Dzupi aicināja. Lūksim Dievu, lai jūs visi atrastu ceļu mājup, lai tas viss beigtos un jūs varētu sākt jaunu dzīvi. Tad, norādot uz sirdi, viņš piebilda, bet arī šeit, iekšienē, visam jābūt jaunam. Viss ļaunums ir jāatmet. Katrs no jums ir redzējis daudz slikta, daudz briesmīga, daudz tāda, kam nekad nevajadzētu notikt. Bet Kungs vienmēr dod cerību. Neļaujiet ļaunumam augt šeit, iekšienē, un Dievs vienmēr jums palīdzēs no tā atbrīvoties.
3: Ziņas no Lietuvas katoļu baznīcas. Lietuvas katoļu kopiena šomēnes dzīvo nozīmīgas vēsturiskas jubilejas zīmē, svinot Lietuvas baznīcas provinces kanoniskās nodibināšanas 100. Gada dienu. Kā ziņo Lietuvas bīskapu konference saistībā ar šo jubileju, Vatikāns ir oficiāli apstiprinājis īpašā sūtņa pāvesta delegāta nozīmēšanu un nosūtīšanu uz Lietuvu, lai viņš personīgi vadītu galvenos liturģiskos un piemiņas pasākumus. Šī simtgada iezīmē brīdi, kad 1926. Gadā pāvests Pijs 11. Ar bullu Lituanorum Gente reorganizēja baznīcas struktūru pirmo reizi vēsturē izveidojot patstāvīgu Lietuvas baznīcas provinci un neatkarīgu metropoliju. Līdz tam Lietuvas diecēzes administratīvi bija pakļautas ārvalstu centriem, tāpēc šis solis pirms gadsimta nostiprināja gan baznīcas, gan pašas valsts neatkarību. Kā sabiedriskajiem mēdījiem uzsvēra Kaunas arhiebīskaps Kestutis Kēvelis, šī simtgada cieši sasaucas ar Vispasaules katoļu baznīcas jubilejas gadu un tā centrālo vadmotīvu cerības svētcernieki. Svinību ietvaros visā valstī tiek startētas jaunas pastorālās un izglītības programmas. Īpašs uzsvars šobrīd tiek likts uz vēsturiskā mantojuma aktualizēšanu jaunajai paaudzē, izceļot to, kā katoļu baznīca palīdzēja saglabāt nacionālo identitāti padomi okupācijas gados caur tādiem pagrīdes mēdījiem kā Lietuvas katoļu baznīcas hronika. Bīskapi aicina šo jubileju izmantot nevis kā formālu atskatīšanos pagātnē, bet kā platformu baznīcas modernizācijai un jauniešu uzrunāšanai, reaģējot uz mūsdienu ģeopolitiskajiem izaicinājumiem un pieaugušo trauksmi sabiedrībā.